0: نواجه الوان ماتشر إلا رجها إلا إن أسيست كوفي ده مين ماتشر نوكين باي بدل موروكو تيم وارم نفاهك وإنديا آم أدي مي مباراة تكون كله مي أمرا بات كهلا كلون تري مي وني مدت تري اللاعب مي فيت
1: مي ماتشر إنجاز دارم من جست تيم بعوض دكا ميدا نكون كده بعوض كله كفوق بعوض توجيه أمنا جيه دكا من دواه كيس أما أرم من كونتري كوران أدي أما مي برازيل سكوتلاند ماتش كه باي مي مواه كتكن جالو ولا نم بعوض تري مباراة
2: World Cup 2026. Main sponsor, Maldives Post Limited. Co-sponsor, Allied Insurance in partnership with STO and Maldives Ports Limited. Banking partner, Bank of Maldives. Coverage partner, Villa Colette, Island Perfumes, MTCC, Proxy Home, EZAP, Stelco and Nort.
3: මසකතුගේ ගොතුන් රශුග ගස්සින්දම් හුට්ටස් කණ්ඩුග මස්බානම් හුට්ටස් නොවිතාක ගේග ඔන්ලයින් ව්‍යපාරි කුරියස් දිමාවා දතිතකං හල්ලකි ඊටුකුරි බේනුම් හුරිහා සාමානය ඔන්ලයින් කො ගණලුම ඊටුකුරි හියාර් කුරපා.
4: Teddy, early kau tak kuru, overgen.
5: Hey, office siapa rata lo?
4: Daddy meng office kuru overji ayo.
6: Koko hasnu eh. Daddy meng office in nani fire insurance kofa. Alifanu gahadi saya kundi be huriha gendu me kavo kuran. Ituru maulumat hodang eking hai sume sumak gulala.
7: Elaid ailaya marhaba.
8: ರಿಫುಲ್ಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲಟಕ ಫಹರ್ ರಕಾಕುರಂ ಅವಹ ಫಟ್ಟವ ಮಿಹಾರು ಬಿಎಂಎಲ್ ಕಿಟ್ ಸೇವ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಮ್ಮೆ ವಗುತಕು ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಂ ಹುಳುವೇಣ ದರಿಫುಳಂ ಅಶಾರಾರ್ ಫುರ್ಮುಂ ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕುಜ್ಜಗೆ ಅಮಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬದಲ್ವಾಣ ಬಿಎಂಎಲ್ ಆಯ್ಕು ಫಹರ್ ರಕಾಕುರವ
9: You love this game. We get it. And everything it gives you is real. The discipline, the teamwork, the never quit. An education turns all of it into a life. On the pitch or off it, none of it goes to waste.
10: Transform your life with Villa College.